føles som en sidste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja. Jeg legger min sjel i dine hender.

0: Lisa Nilsson, var är du min vän?
1: Jag är här.
0: Hej hej gumman, tjena tjena.
1: Tjena.
0: Okej, är du klar för dagens möjliga spörsmål? En uhöjtidlig spörkonkurrens tidlig på morgonkvisten. Dagens mulig spørsmål det som følger. En av fem sier at dette gjør jeg aldri, så sant jeg ikke blir tvungen til det. Hva kan det være? Altså, en av fem sier at dette gjør jeg aldri, så sant jeg ikke blir tvungen til det. Hva kan det være? Du som hører på kan sende inn svaret i appen NRK Radio, og da er du med å kjempe om å vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK. Det blir kult. Vi har et flott panel i dag. Det er foruten med Marianne, Ann-Beate og Espen. God morgen, alle sammen!
2: God morgen!
0: Ok, Marianne, du får forsvare, gi oss svarene dine først.
1: Ja, det er jo lett å bli personlig her, sant? Akkurat i dette tilfellet her. Jeg sier altså da renser sluk eller tett vask.
0: Hei, hei, hei! Mm. Jeg svarer jo ikke om det er rett eller
1: prøver
0: godt.
1: Prøver jeg å unngå.
0: Nei.
1: Eller for eksempel ta vekk mus som katten har kommet med.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: Det... Liker ikke det? Og så er det en ting som kanskje setter meg i et litt dårlig lys, men gå på fjelltur.
3: Tør du si det?
4: Ja,
3: det er jo nesten sånn, tør du si det? Det er jo ingen som tør å si det.
1: Jeg tør.
3: Ja, men det er bra.
0: Du må tvinges med på en tur på en topp, altså. Der andre løper i lyst, de lager oppover. Ok.
1: Neida, men ok, en kort topp, det er greit.
0: Ja, ja.
1: For da er jo målet innen rekkevel, men sånn gå i timevis, nei, i dagvis, nei.
0: Men det er helt greit. Espen, hva har du tenkt?
3: Du, brette klær.
0: Oh.
3: Ja, altså, jeg har en tendens til å bruke tørkestativet mitt som kleskap. Det er, altså, det er inn på kleskapet, og så er det på, og så er det inn i vask, og så er det på kleskapet. Altså, det kommer jo aldri inn i skapet.
0: Hvor står dette kleskapet?
3: Du, det står inn på gjesterommet.
0: Okay.
3: Det står det i fredag.
1: Det står i hvert fall ikke midt i stuen.
3: Nei, det gjør det ikke.
4: Vet du hva? Det er gjest hos deg.
3: Ja, men da tar det vekk. Jeg har litt...
0: Ja. Du kan kalle det walk-in closet.
3: Ja, det er det, ja, det er det jeg kaller det.
0: Ja, ja.
3: Du har flere ting. Danse offentlig.
0: Må du tvinges til det?
3: Ja. Altså, der er jeg veldig sånn, ja.
0: Men du sier, jeg har ikke sett det på dansegulvet på julebordet, liksom.
3: Nei, det er veldig lite der. Men jeg burde kanskje gjøre det. Men sånn, du må tvinge meg, da gjør jeg det.
0: Ja, greit, så vet vi det.
3: Ja.
4: En av fem, ja, det kan hende, faktisk.
3: Ja, kanskje det.
4: Ja.
3: En annen ting er jo å sjekke nettbanken da, etter du har vært på byen. Det orker du ikke gjøre.
0: Nei.
3: For da må du prøve å bare lukke øynene, og så må du si nei.
0: Ok.
3: Jeg brukte ikke de pengene.
0: Jeg skjønner vi skal være med deg på bytur en gang.
3: Ja.
0: Men det blir ikke dansing, men, men du er sikkert spandabel, da.
3: Ja, jeg er ganske gneten, så det
0: er... Jo, nei, det er jo...
3: Nei.
0: Ann-Beate, hva har du grublet deg frem til?
4: Nei, ikke nok i nærheten av det. Espen i alle fall har grublet seg frem til. Men jeg og Marianne er litt på samme sporet. Jeg har tenkt et annet med vasken, kanskje. Men jeg klarte ikke å komme på noe spesifikt. Men jeg synes ditt forslag med det sluket, for det er så... Det har man jo ikke lyst til å gjøre.
0: Nei, det er sant.
4: Men så tenkte jeg treningssenter.
0: Ja.
4: Det er så kjekt å være på et treningssenter. Hvorfor skal jeg gå der med mindre jeg absolutt må?
0: Ok.
4: Mye bedre å ta sin løptur ut i det fint.
0: Ja, ja, ja. Da er vi i gang i alle fall. Du som hører på, hva tror du at, eller hva må du tvinges til for at du helt klart skal få gjort dette her? Send inn svar i appen NRK Radio. Løsningen får du om cirka en 10 minutters tid. Nå er det Kino. Everybody's changing.

0: Riktig god fredagsmorgen. Vi er godt i gang med dagens mulige spørsmål, og hvis du spør en av fem som sier at dette her, det kommer aldri til å gjøre så sant du ikke tvinger meg til å gjøre det.
1: Ragna Helene har et veldig godt forslag, synes jeg. God morgen, Ragna Helene!
2: God morgen, god morgen!
1: Hva tror du det?
2: Du, jeg lurer på om det kanskje kan være at folk ikke vil kle seg ut eller delta på allsang.
0: Ja, det jo et veldig godt forslag, altså.
1: Jeg ser for meg at det mange... Altså, jeg har jo tre barn selv. To av de elsker den type ting. Den ene bare kunne aldri gjort det i livet sitt.
0: Nei.
1: Så ja, det ikke verdt... Er det riktig, Tony?
0: Kanskje si noe om det, men du selv, hvordan du på allsang og utkledning?
2: Jeg elsker det.
0: Ja.
2: Jeg blir med.
0: Ja. Kanon, bare. Skal du klede deg ut i helgen?
2: Kanskje.
0: Du får følge med om en 5-6 minutter, så får vi høre om det var det som var det riktige svaret. Så får du ha tusen takk for at du hører på, og ha en fin helg, med eller uten klær, holdt det på å si.
2: Lige så.
0: Ha det bra.
1: Espen, har du et forslag?
3: Ja, du, altså, selskapsleker, og vær med på det.
0: Ja.
3: Det er jo helt forferdelig.
0: Er det det?
3: Ja, altså, tenk, du har denne selskapsleken med eple under halsen, liksom, ja. Og så skal du levere den, sånn. Og opp på en scene, og alle ser på. Altså, da kan du bare... Altså, hvis du tar meg ut da, så...
0: Da løper du hjem.
3: Ja, løper hjem. Jeg vet ikke, det er det verste.
0: Ok.
3: Men utkledning, kanskje.
0: Kanskje, ja. Ok. Det kom til flere gode forslag.
1: Ja, Katrine sier hold en tale. Så det en som foreslår gjøre rent i ovnen, ta ut sote. En av fem må bli tvunget til å spise fisk, sier Martin.
0: Oi. Ja.
1: Okay. Vaske vinduer, sier Kristina. Tømme utedoen, sier Elling, altså i, eller bobilen, campingvognen. Kjør forbi. Se fotball med Arsenal eller Liverpool.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja, veldig mange gode forslag der, altså. Du kan fortsatt komme med en mening. Og det handler da altså om hva en av fem sier, at jeg gjør ikke dette her uten at det blir tvunget til det. Nå skal vi høre litt på radio. Nei, vi hører ikke på den kanalen. Vi hører på denne. Ramon. Ok, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, nå er vi i gang.

0: ønske mer enn barn av regnbuen. Hvis jeg skal se noe negativt om denne sangen, så jo Lillebjørn Nilsen konstant i utakt med barnekoret.
1: Ja. Jeg tror det, jeg har tenkt på det mange ganger.
2: Er det litt av charmen også?
0: Ja, det er charmen.
1: Og er det meningen for at vi skal liksom legge merke til det? Jeg vet ikke, jeg har tenkt på det mange ganger.
0: Stemper du låta da, så får vi hørt den i sin helhet.
1: Det er bra jobb, Knut.
2: Jeg skjønner at det blir en tøff kamp. Og jeg kan jo avsløre fra kulissene at det er jo da herrene i studio her som har bestemt tema. Så jeg har bare fått det her temaet, fikk tekstmelding i går. Her er tema, vær så god.
1: Synes du er på defensiv allerede?
2: Og det er jo litt sånn som et tema at noen ganger kan de være vanskelig, andre ganger lett. Jeg vil si denne gangen det var veldig lett.
1: Ja, bra.
2: Og jeg vil jo bare minne alle som hører på om at det er fredag i dag. Det betyr at det er helga startet. Helga, det kan innebære både dansegulv og litt av hvert. Vi skal selvfølgelig til Moldovas største stjerner, Ozone!

0: Hilde Selvik Våge i radioen på NRK PR. Dette er hennes indie, og jeg har slått på tråden til en lytter som jeg har ringt til, og det er deg, Audun. Hallo, Audun, hvordan står det til med deg i dag?
1: Du, i dag det bøsten min, så jeg har fått god mat og sånt på hjemmekontoret her.
0: Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Ok, ok, ok. Er det lov å spørre en mann? Man skal ikke spørre en kvinne om hennes alder, men man kan spørre en mann. Hvor gammel blir du?
1: Jeg blir 33 i dag.
0: Gratulerer. Og du sa du har fått, du har blitt vart opp på hjemmekontoret, fortell.
1: Ja, når jeg på hjemmekontoret, jeg har bort vanlig i Oslo. I dag jeg i Bergen, hjemme hos Vigors. Så kona har tatt fri, hun i mamma perm, så har hun vart opp med. Oh. Mens jeg jobber.
0: Mm. Hva snakker vi, hva slags oppvartning snakker vi om her da? Er det deilig frokost og toppstemning, eller?
1: Det litt sånn assorterte frukter oppskåret, og så det eggrøret med nystekt rundstykke, så det helt knall.
0: Fantastisk. Og så må jeg bare spørre da, Audun, hva det du jobber med på hjemmekontoret, også på denne bursdagen?
1: Jeg jobber i Bane NOR, så jeg driver og planlegger, så vi skal forhåpentligvis få litt mer punktlig jernbane i fremtiden.
0: Det det du holder på med, altså. Og det kan fint gjøres for hjemmekontoret i Bergen på en fredag førmiddag.
1: Det kan gjøres på hjemmekontoret, ja. Det kan.
0: Så deilig. Ok, men du, da skal du få lov til å nyte bursdagen videre, og så høres det ut som det perm og liv og frukt og Bane NOR, og så vil du høre en nydelig liten låt i radioen. Det kan jeg by deg på din bursdag.
1: Da det Dreams av Fleetwood Mac jeg veldig, veldig gjerne skulle hatt på å høre.
0: Ikke sant. Hva er ditt forhold til Fleetwood Mac, da?
1: Nei, skal man si da. Det bare at Ben alltid har likt å høre på.
0: Det trenger ikke være mer enn som så. Kjære Audun, gratulerer med dagen. Ny timekontoret, og så spiller vi Fleetwood Mac med Dreams i radioen. Takk skal du ha.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.

0: Power-ballade fra Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart på NRK P1. Jeg har stått på tråden til Silje. Hallo Silje, hva driver du med I dag?
1: Hei, du, jeg på jobb.
0: Hva jobber du med?
1: Jeg jobber med markedsføring I Tide.
0: Oj, vänta, vänta, förstår du, busselskap?
1: Buss.
0: Ja, ja, ja. Yes. Det kom fram. Hvor I landet vi da?
1: Jeg sitter I Bergen på hovedkontoret.
0: Ja, ikke sant. Og hva, ting, hva slags type ting det du markedsfører I dag, skulle du si? Hva det går I? Det nye ruter?
1: Akkurat nå så det mest, det ikke så mye ruter. Prøver å få folk til å ville kjøre buss.
0: Ja, ja ikke sant.
1: Og allermest I Tromsø akkurat nå.
0: Ja, det lite busskjøring der? Det som grunnen?
1: Det litt få bussjåfører og litt mye busskjøring. Så ja. Vi trenger noen som kan kjøre bussene.
0: Åja, sånn ja, altså ikke at folk skal ta bussen, men du på jakt etter sjåfører I Tromsø.
1: Ja!
0: Ja, men da hører du ikke det. Hvis det noen sjåfører der ute som keen på jobb I Tromsø, så vet du at da det stemning for slikt. Når du ikke ja. Jobber med markedsføring, Silje, hva driver du med da?
1: Jeg har to barn og en hund og en mann, så det driver jeg med. Og så, ja, så går det egentlig mest det akkurat nå om dagen.
0: Ja, det tror jeg på. Det såkalt små barn?
1: Ja, så der, de to og fire.
0: Ikke sant, så der småbarnslivet surre og går. Jeg kjenner tilfølelsen. Ja, nettopp. Det ikke plass til så mye mer enn jobb og barn og hund.
1: Nei.
0: Hadde du hund Nei, det eller barna først, Silje?
1: Hunden først.
0: Ja, det ja. Hvordan har det vært? Og, hvordan har hunden akseptert de nye vennene sine?
1: Det tok to uker, men når han eldste var nyfødt, så tok det to uker, og så gikk det bra.
0: Åh, så fantastisk. Så de lever I harmoni hjemme.
1: Ja da, de koser seg. Yngste mann elsker å gi godbitter når hun ikke får lov til det. Så det, de beste venner de.
0: Den hunden får så masse mat, det bra. Du, Silje, jeg har jo ringt deg fordi du har ønsket deg en låt som du skrev til meg gir ultimat fredagsstemning.
1: Mm.
0: Hva snakker vi om da?
1: Det Gabrielle med hjemme.
0: Hvorfor den låten så fredagslåt for deg?
1: For det første så jo Gabrielle og Bergenser, og for det andre så, vet ikke, hun treffer litt sånn spikeren på hodet, føler jeg, med mye I sangen sin når hun snakker om dette med hjemme, og ja, jeg holder på å si lengte litt tilbake, og
0: ja, ikke sant?
1: Så jeg synes den veldig fin.
0: Så spiller vi den for alle som skal hjem på en fredag, eller som drømmer om å reise hjem. Kjære Silje, lykke til med bussjåførjakten, og takk for praten.
1: Jo, takk, jeg liker så. God helg!

0: Simply Red I radioen. Du fikk der oss Stars, og jeg som heter Ronny har slått på tråden til Lone. Hallo Lone, hva driver du med I dag?
1: Hei, jeg står og baker kake til bursdagsfeiring etterpå.
0: Oi, ok, ok. Hvem det som har bursdag?
1: Det datteren min som blir 3 år.
0: Åh, så koselig. Og da spørsmålet, har hun fått lov til å bestemme hvilken kake det blir?
1: Absolutt. Det sjokoladekake min hun stopper på.
0: Ja, ikke sant, for det veldig gøy, fordi I min familie har vi et par anledninger. Ja. Min kone veldig glad I bløtkake, så hun har liksom prøvd å si til barna sånn, men har ikke du litt lyst på bløtkake? Og så det sånn, nei, det har jeg ikke lyst på.
1: Nei. Nei, sjokoladekake heldigvis greit hos veldig mange.
0: Ja, det funker jo for de fleste. Ok, så da det sjokoladekake og full feiring, fantastisk. Og hva driver du med når du ikke baker kake?
1: Noen dager så jeg I permisjon med min andre datter, som 5 måneder gammel.
0: Ok, så det det totale småbarnsliv. Hvordan synes du det går?
1: Nei, det går veldig fint. Det koselig og flott å gå hjemme. Og passe på de små.
0: Ikke sant? Så du ikke plaget av lite søvn og kaos og lukt av sånn surmelk I hele huset og sånne ting som jeg har latt meg irritere
1: over? Det lukter helt sikkert surmelk I hele huset, men det kjenner ikke jeg, Nei. Så jeg bor I det.
0: Jeg skjønner at du bare blitt immun. Ja, men det topp, det topp. Det sånn det skal være.
1: Bank I bordet, men så lenge så sover minst man ganske godt på nettene, så da går det mest greit når man får sove.
0: Jeg blir misunnelig, men også veldig glad på dine vegne. Gratulerer. Ja. Lone, du har sett meg på denne vakre bursdagsfeiringsdag en ønskelåt som du gjerne vil høre I radioen. Hva har du lyst på?
1: Jeg har lyst på Meningen med livet av Sondre Justad.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det en låt som jeg veldig glad I Sondre Justad. Det min favorittartist. Og den låta får meg alltid veldig godt humør og reflekterer litt ekstra I livet.
0: Så deilig. Da synes jeg vi skal, så skjønner du at vi skal bare kjøre på. God baking, nå må ikke du brenne kaka, nå skal ikke jeg få styre mer, men takk for praten, og så kjører vi. Sondre Justad med Meningen med livet.
1: Takk skal du ha.

0: er Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

Ja, det var Reim, låta Where is my husband? Jeg er ikke helt på å spørre meg, jeg vet ikke. Fram mot nyhetene, Nicoa wins when the day comes her i Vestland i dag.

0: og jeg og vi, to, tre, fire heter gruppa, og sangen Gjemsel I skyene. Og det jo fredag, vi har hatt en musikkrebus I dag, og det var jo mange, altså det var kanskje litt vanskelig, fordi I dag så skulle vi ha første bokstav I en låttittel, og vi sier god ettermiddag, Katrine Avensetre.
1: Ja, hallo.
0: Du var ikke I tvil?
1: Nei.
0: Nei. Du, vi skal høre... Nei,
1: det var
0: du,
1: greit.
0: Ja, det var greit. Du, vi skal høre de sangene en gang til, så skal vi se om vi finner ut av det her.

kaldt forhold. Da vet ikke jeg om det bedre med ingen forhold, vet ikke. Tobias Sten ga oss denne låta, årets spillemann en også, og har store planer da. Han gjør som veldig mange andre artister har gjort I det siste, tar sikte på å fylle Oslo Spektrum lørdag 6. mars 2027. Vi ønsker masse lykke til, og ganske sikker på at det blir relativt utsolgt relativt fort, hvis det ikke det allerede da. Det kan gå til faktisk.

Ja, og det noen som foreslår for eksempel en DDE-låt, Rumpa mi, det noen som har sagt her, de stemmer nok ikke helt. Og så var det også noen som foreslo Trang Fødsel med kursiv, og vi kan utelukke den også. Skal vi se at det handler om en, en måleenhet, og da... Det de fintene du får. Nå har du cirka, skal vi se om vi teller litt da. Ja, du skal få 7 minutter på deg til å sende svaret ditt, for vi trekker en vinner 18.25.

Hosier med Too Sweet. Og den låten synes jeg så kul, med veldig sånn groovy rytme. Og det egentlig den neste låten jeg skal spille for deg også. Det en ganske ny låt fra Thomas Dybdahl. Den kom ut i mai i år. Så det passer jo bra. Da kan vi jo høre på den og liksom varme oss opp til det som ser ut som det blir en Thomas Dybdahl høst. Han kommer med EP i september, hvis nok. Jeg har hatt en kjempeturnésommer på festivaler rundt omkring, og i høst så spiller han altså på konsertscener rundt omkring i landet. Dine helger spiller han på Svalbard, så hvis du av en eller annen grunn der, så kan du jo få han med deg da. Låta heter Sunshine.

Sang Arne Bruun denne fredagen I NRK P1. Nå til en sang som har en spansk titel. Spansk for We Dance, eller Me Danse, Bailamos. Og det jo det sangen til Enrique Iglesias egentlig handler om også.

Inga-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.